Sahabat, pemerintah Kota Surabaya memastikan penataan PKL di Jalan Kedung Doro dan Jalan Genteng tidak berdampak signifikan pada kawasan kuliner malam yang telah beroperasi puluhan tahun. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan status kedua kawasan kuliner